0: Weekend på Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...

0: Solo. Gode sange hele weekenden. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
1: Hi, I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra. George.

alle sange non-stop. Weekend på Solo. Radio Solo. Gode sange som den her.